Письмовне. Опарка сапа четена. Печете Йосефа Прусте. Как летую, прочь от тела ты с нас глазки. Ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani slova, ani sl